pertama yang dibawakan seperti biasa penulis Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala langsung membawakan dalil. Wa qaulullah taala, firman Allah Subhanahu